rušilo nebo. Od tad je prošlo toliko godina, al kad god svratim i prođem ti kraj kuće, meni se učini ko da je bilo juče. Ivana, htio sam ti reći za kraj, postoji priča.

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je čovjek.

0: Uz Radio Vinkovce slušaj samo najbolje hitove. S tobom smo od 0 do 24.
1: Dobrodošli na 90,2 MHz. Radio Vinkovci.

0: Lijepi pozdrav svima, dobro došli u današnji sken. U današnjem skenu imamo dvije tematike. Prvi nam je na rasporedu je potres koji se dogodio u Kopačkom ritu. To je onako negdje u blizini Osijeka, ajmo reći nije onako, nego je def sjeveroistočno, ako se ne varam.
1: Blizu.
0: 4.1 megaheraca po Richteru, ali...
1: U ponoć, to jest nije baš u ponoć, oko dva mislim da je.
0: Tako ne, dva i nešto, da. Ali da. Evo, ne znam sad jesmo li ga osjetili u Vinkovcima, neki kažu da jesu, neki čak imaju i nekakvih malih, pa možemo reći poteškoća na kući ili ti nekakvih pukonuća ili odronuća nekakvih zidova koji su možda bili nedobro zazidani ili što li više, ne znam ni sam. Ne, evo, mene da. Nije protreslo. Da.
1: Da, mene, eto, isto srećom nije. Kažu, evo, 13 km, na dubini od 13 km da je zveknilo. 4.1, kao što si rekao, u ponoći 35.
0: Krasno.
1: Kratak, snažan, popraćen glasnom tutnjavom. Od samo 5 sekundi, mislim samo. 5 sekundi je trajalo, kažu uglavnom da nema štete srećom, da nije udarilo na mjesto gdje ima baš puno objekata,
0: dobro.
1: Gdje je epicentar bio, ali evo i pored su ljudi ipak i osjetili, ako što si ti rekao, ima tu i tamo koji posljedica, ali srećom nema nekakvih fatalnih ni velikih.
0: Evo, barem, kako bi se reklo, srećom u nesreći.
1: E, pa da,
0: nekako
1: da.
0: Tako, da, ali evo vidiš ti potresi sve su bliže nama, moram priznati.
1: Da, sjećam se onih potresa jel, u Petrinji da, i to da. Sve. Kako se tad već pričalo, kako se to može predvidjeti i to ovo ono, međutim ja nisam baš primijetio da iko išta spominju unazad, ne znam ja koliko da će se dogoditi nešto.
0: Da.
1: Tako da, ali dobro, evo, srećom pa ništa.
0: Srećom, da. E, sad idemo malo na vedrije teme, ne znam koliko možemo je nazvat vedriju, ali sinoć se održala Met Gala i evo vidimo da pregršt uzvanika su očarali svojim modnim kombinacijama. Ne znam, netko se maskira u jetija, neko u kip, netko je imao dolar na očima, a čak prekršilo se i pravilo Met Gale gdje je kćer, ako se ne varam, od Beyoncé došla, koja ima 14 godina i ne znam još nečija kćer koja ima 17, zapravo ono 18 plus striktno. I kažu da što se tamo dogodi, dogodi se da mi smrtnici ne znamo što se događa.
1: Da, što se dogodi u, kako to ide?
0: Met Gali, ostaje u Met Gali.
1: Ostaje u Met Gali, tako je, da. Bilo je puno zvijezdi i meteora, ko što si ti spomenuo, Beyoncé, Madonna, Nicole Kidman.
0: Da, Madonna je imala brod na glavi. Katastrofa, ti dopegljam Titanic.
1: Nevjerojatno kakvi modni. Evo, svim slušateljicama i slušateljima savjetujem da pogledaju. Samo upišite Met Gala 2026. i pogledajte čudovišta. Šta ljudi učine. Cher, Stevie Nicks, Doja Cat, Sabrina Carpenter, Rihanna. Nema.
0: Ako se ne varam, ova od Justin Biebera, ovu koju ne voli žena, da, došla je u nekom, ja ne znam kako se to naziva, ovaj gornji dio za žene, od grudi do
1: topić,
0: pasa.
1: Topić,
0: da, topina. Može biti od 24 karatnog zlata. Evo. Čestitamo sretnoj dobitnici ponosnog topića.
1: A ti sirotinjo udri po pašteti.
0: Tako je. Brusi stol sam, lakiraj. Kreći kuću sam.
1: Dobar mi je bio i Bad Bunny malo se presvuko se u gospodina starijih godina. Izgleda ko onaj Bad Grandpa, Johnny Knoxville.
0: Bravo.
1: Baca na to.
0: Baca na to. Znači, Johnny Knoxville je poznat po maskiranju djedice i
1: tako je, da.
0: Koji je šta vragolije izvoditi, ali evo, za Bad Bunny-a jednom moram priznati malo iznenađenje. Da.
1: Je, apsolutno, ali kažem, evo, mnoštvo gro i sijaset zvijezda je bilo. Što se dogodilo iza zatvorenih vrata, saznat nećemo osim
0: nikad.
1: Ako i mi jednom možda pozivnicu dobijemo, možda, ne znam.
0: Pa ja kada bi dobio pozivnicu...
1: Kako bi se ti, evo, koji bi tvoj styling bio da je sutra gala večer? Kako bi se...
0: Pošto sam ti ja ljubitelj ovih NBA dresova, izabrao bi baš jednog onako koji datira u tom vremenskom periodu, koji je bio jak tada, znači ako je u svibnju igrač koji je bio top. I evo, pogledao bi nekakve karakteristike sportske izdanja i lagano bio bi dres gore. dolje neke hlače, klasika.
1: Dolje ništa zapravo, pošto će ne biti dokoljenka. Neka, hoćeš
0: nema, ne, malo.
1: 15 XL-ova.
0: Malo ipak ono kulture, kužiš.
1: Pa ne znam koliko je tamo poslije bilo kulture, ali
0: To ti je kulturološki način, tako se kaže da je kulturološki, a sad zapravo ko je njihov kulturološki segment, u to ne bi se štel mešati.
1: Ne bismo htjeli, da.
0: Sve u svemu, evo, toliko od skena za danas, do sutra.
1: Pozdrav lijepi.

0: jedino Dvornik i Dan bezbrižan. Ome možda i nije bezbrižan dan. Vidim iz Državnog hidrometeorološkog zavoda najavili su upozorenje na umjerenu grmljavinsku oluju. Koliko im je vjerovat od 1 do 10?
1: Jedna solidna trojka.
0: Možda si puno da. Rekao, da.
1: Da, pa ne znam, trenutno onaj feels like, kaže dobro. Da je 29 zapravo, da. Kao da je u zraku 29, tlak na 1014, vjetra ima, vlaga je u zraku 308 stupnjeva, bombastično nam je u Vinkovcima, lijepo, toplo. Iako evo i u mene žuto upozorenje za grmljavinska nevremena, sad... Ne znam, 70% kažu da budite na oprezu. A 30%
0: ma nema od tog ništa, ja se nadam da. Sad, nemoj prijatelju danas grmit, moram taj stol do kraja izbrusit. Pa da se dogovorimo nekako, evo ti 50 eura, nemoj grmit čovječe.
1: I vrati kusu.
0: Da, kada smo kod davanja mita, ne znam jesi vidio jednu sliku gdje je sudac išao gledati VAR i naravno da netko mu je iz publike onako 50 eura guro kao brate do sudi za nas, tako da ja molim evo Svetog Iliju ili ko već upravlja grmljavinom da malo to stiša danas.
1: Ma neće, neće.
0: Malo ovo sunce više. Kroz ove oblake želi proći, ali ne daju mu baš oblaci, ali dobro, ajde, tu je nađe se to neko sunčano razdoblje, kao što si rekao da je 29 u zraku, ali zapravo je 25 trenutno. Mm-hmm. Temperatura bi se kasnije trebala popeti čak do 28 ako ne bude te grmljavine. Mm-hmm. Za ženski dio populacije, a možda i muški, ko voli, a skup mu je kak se zove, za dobit ten, lagano skineš majicu i lagano sunčanje. Raketa do ljeta, a da.
1: Pa sad ne znam koliko će biti Pa doslovno ću izgledati ko raketa do ljeta, ne? Ali dobro, ajde, veze, malo ćemo dobiti boje, VD, ne VD.
0: VD, VD 40, UV. Pa isto je to, VD, UV. Ako želiš dobar UV faktor, namaži se VD-om. 3-3-2-2-5-0.
2: Oglasi. U Autovilu do novog ili rabljenog vozila bez učešća i uz nisku ratu. Opel Corsa već od 200 eura, Moka od 223, Frontera od 236 eura. Dobrodošli u Autovil. Marketing @novosti.hr.

Uz nas sve ide lakše ili možda teže, ali hitovi s playliste ne bježe. Tvoj mali lokalni Radio Vinkovci.

0: kako ispravno namignuti i kako je namigivanje, zna kolegica Tena.
1: Namigivanje je odlično, moram spomenuti svoju baku, znaš u vezi dečkiju i to, pa kaže, jesi namignila kojem?
2: Da, ja sam kao, to je stara taktika.
1: Zamisli, samo dođeš lagano, mig, mig, jedno, drugo.
0: Stara receptura uvijek urodi plodom, no možda kolegica ne voli namige.
1: Ne, ja volim kad neko meni namigne.
2: Poštovani momci grada Vinkovaca, ako vam kolegica namigne, to ne znači da je skidala mrenu soka, nego vas želi odvesti ispod kandelabera.
1: Ja sam jednom slučajno namignila, kad sam pozdravljala nekog još u crkvi. I ja pozdravim...

0: Nešto ne čujem na jedno uho.
1: Ne čuješ na jedno uho.
0: E, sad čujem. Dobar dan svima, dobrodošli u peglaonu. Evo i zvona, tko nam stiže?
1: Bo, uđite.
0: Stigli su već i nemeš
2: nam je
0: siki.
2: Peglaona.
0: Stigla
1: ne
0: sam
1: se
0: ja.
1: Izuvat, samo uđite.
0: Bok, bok, kako bo. Smo danas?
1: Maestralno.
0: Maestralno.
1: Da, fenomenalno, ingeniozno, brutalno.
0: To, to nam, takva energija nam treba danas. Istu dobivam i od cikija.
1: Pršti vamo.
0: Josipe, jel si živ? Alo?
1: Jer si živ.
0: Ima li te živog?
1: Jeri si.
0: Josipe.
1: Kaži da je. Pokazuje mi da je.
2: Dobre djevojke.
0: Dobro je, lijepo, lijepo smo mi ovo zapjevali. Dobro, ajde, više manje, nismo toliko...
1: Ej, Bog,
0: evo! Bože, malo grašci znoja, ne znam,
2: signal,
0: od vrućine ili od
2: Josipa. Graši, vidi, brate, iza mene Himalaje, vidi, sad je Miami Beach, malo mi je vruće.
0: Da, za sve koji ne znaju ovaj spektakl, meni je žao što vi to ne znate, ali evo, jednom ćete možda vidjeti, jel tako, Siki?
2: Naravno,
0: možda i neće.
2: Možda će umrijeti, a sazad neće.
0: A to je dosta tužno, a nećemo ići u tom tužnom tonu. Ja se nadam samo da vi niste gladni, vas dvojica.
1: Da, gladan.
2: Gladan.
0: Ali zašto onda pričamo o hrani kad ste vas dvojica gladoša, vječna
1: investigativni
0: gladoša?
1: Tim je jednostavno tako odlučio i ne možeš ti tu ništa.
2: Odluka
1: kad
2: je tu
1: došao,
2: da se poštuje.
0: Da, kad šef ti... peglaone kaže, onda moraš slušat.
1: Pa
0: nema tu pobune.
1: Njih desetorica kad dođu vamo, svi ono, gorile u magli, obili obrijane.
0: Ne zanima me ko je na dijeti,
1: keto
0: dijeti.
1: I mi to radimo.
0: Moraš raditi. Pa da, i onda nekako uvijek se dogodi da ta podjela, tko bolje kuha, žene, muškarci, ili nema pravila. Znaš šta, meni se sviđa što vidim da su naši slušatelji i komentatori baš onako okej. Okay. Većinom svi kažu nema pravila.
1: Niko
0: tako
1: nije
0: je.
1: Drlje i kamenje bacio
0: baš.
1: Po nekom.
0: Pa kad nema pravila, zato stvarno, znaš ono kad kuhos, pitaš recimo...
2: Kuhospolni pol nije određen. Kako kom bolje krene za rukom, to je to.
0: Da, nema onoga ko je uvijek u pravu, žene su u pravu, to je jasno, ali za kuhanje nije, to je već...
1: Je, da, investigativni tim je napravio, možda je trebao maknuti, nema pravila, pa bi onda bilo pravo pitanje.
0: Misliš, da bi se onda malo zahuktalo.
1: Da, ali u redu, dobro.
0: Da, ali stvarno, čekajte, mene
1: politički
0: zanima,
1: korektni su
0: recimo
1: svi.
0: Sad evo, Nemeš, ti kuhaš.
1: Da.
0: Jel onda ti pereš i suđe, ili neko drugi pere suđe, ili ima ta podjela, jel se dogodi?
1: O, ne, kako, ko uvati? Nema
0: što uhvati, ha?
1: Šta god, kogod, koga god, koliko god, šta god, nije bitno.
0: Dobro,
1: znači,
0: pa okej.
1: Okay. Nema tu, nema pravila. Nema pravila.
0: Nema,
1: dobro je, zapravo, dobro je napisano.
0: Zapravo je kao nešto
1: nema
0: mi...
1: Pravila.
0: Da, tako je razmišljao investigativni tim, gotovo da. Kao ti. Nema pravila, je to.
1: Slično razmišljamo, moram priznati.
0: A ti, naš raspoloženi Josipiću?
2: Pravila nema.
1: Evo, ipak
0: malo,
1: da malo
0: inverzije.
1: Promijen. Malo da promijeni.
0: Nema ni zareza ovdje, ali dalje smo dobili inverziju. Dobre, okej, ja isto mislim da pravila nema. Pa gledaj, bitno da se nešto pojede.
1: Ali,
0: mislim da to i piše.
1: Ali.
0: Piše, da, na kraju
2: šta piše?
0: Dana je najbitnije pojest.
1: Da, bitno da se pojede. Nemoj, bar
2: pojest
1: svinjama.
2: Ili ujest.
0: Sve kolačiće.
2: Što i kako.
0: Evo vidiš.
1: Tebi u inat.
0: O.
1: Da.
0: Dobro je, skoro pa i zapijemo, malo je odlučio izrecitirati, ali okej.
1: Okay. Ovaj, i kako teno papalina, ono, osim
0: pa nema
1: toga,
0: papalina, od onih kobnih papalina sve mislim da ću ureći nešto ovdje na radiju ako krenem praviti papalina, tad nam je stao program.
1: Dobro.
0: Tako da, nema papalina.
1: A koliko si zagrijala ulje da je
0: gorile,
1: frcalo do
0: da,
1: frekvencije
0: sve.
1: Pobile.
0: I nije ništa ni smrdilo, znaju svi koji vole papaline da to ništa da. Ne smrdi, ali da, ne pravim to ništa.
1: Miriši.
0: To, znaš kako ti ja, ovako preko tjedna ti ono brzinski, ručki ići. Šta stigneš? Malo mesa, prilogića.
1: Orpa, to najbolje.
0: I to je to. Mislim, šta nema tu kompliciranja sad
2: a
0: nekog.
2: A vikendom?
0: Vikendom malo ljepše se napravi.
2: I kako se malo pogosti?
0: Malo finije.
2: Kako
1: graš,
2: finije? Kako finije?
0: Tako, ukusnije. Njam, njam.
1: I luka.
2: Pa ako je, ovako... se jaja peku, jaja se peku, ne mogu biti ni finija ni ukusnija.
0: Kako ne mogu?
1: Kad udariš jajo, jaje, pa to...
0: Ajoj.
1: To bilina čovječe.
0: Ne znam
1: nema,
0: ja to, ne znam.
1: Nema,
2: nisi nikad
1: jaja
2: pekla.
0: Ne jedem jaja.
1: Ne jedeš jaja.
2: Strašno, strašno.
1: Skandalozno.
2: Šta ste nam ovo doveli?
1: Znači, nisi za proteine.
2: To ti je čisti protein. Ili ne smiješ možda zdravstveno? Ne smiješ.
0: Zdravstveno, da.
1: Jesu li žumajci zapravo?
2: To je već drugi par jaja.
1: Baš, ako je doktor rekao...
2: Ako je doktor rekao, ne može, onda ne možem.
1: Jel žumanjak u jajetu, jel to pilić koji nije ili šta je to?
2: A, dobro, Gobijak, ja. Nemojmo sada tražiti, nemojmo sada tražiti tlaku u jajetu.
1: Pa ne znam, ovo, čisto informativno, ne znam.
2: Najinformativnije.
0: Nama reci, mi ne,
1: pa
0: ne znam.
1: Ja zato pitam.
2: To je zapravo jedan mali dinosaurić koji je doživio jednu evoluciju i nije se izlegao, jel, nažalost, mi smo ga potamanili.
1: Da, završio je na oko.
0: Znaš šta je tužno? Kad imaš ono, kad si dijete, imaš malog zeku, imaš malo pile.
2: I onda ti ga zakolju.
0: I onda samo kažu.
1: I onda više nisi gladan.
0: Jao, djeco, nemojte, ako neko sluša ovo, opet lana mi se vraća.
1: Da, jo.
0: Da, ali moraš reći samo otrčao je u šumu. Da. Protegnit noga je otišao.
1: Zalego u kutao.
0: Meni su,
2: samo malo. Moji nisu Kinezi, ali su rekli da je mačka otišla za Njemačku.
1: Na farmu.
2: A nije u ratu, je nije preživila, i evo da je preživila, dobila bi ona mirovinu.
1: Eto, da. Barem, ako ništa drugo.
0: Ali mace su poznate po tome da vole pobjeći.
2: Oće ona uteći.
0: Svaka mačka pobjegne.
1: Mace uglavnom bježe od ljudi.
0: Bježe mace, da.
1: Treba ju dobro znati uloviti.
0: Treba truda i rada.
1: Je, tako je. Kaže, treba biti uporan, a ne lijepo.
2: Para oće.
1: Čuj.
0: Misliš da uvijek tako?
2: Ma. Čim se namiriše taj miris, kao na primjer miris ručka, sad ti, sad super, ti sada super kuhaš, da ovo ono, da u kuhinji si vele majstor, kaže tebi mlada dama, pa šta to meni znači kad nemaš miris šuške?
0: A ne, bi ja rekla da je to tako.
2: Možda.
1: Nema Gundulića.
2: Ma,
0: ima,
2: nema.
0: Gledaj, to su sad opet te podjele. Ne, možemo tako dijeliti.
2: Ma, daj, molim.
0: Ima na svakakvih, ja bih to rekla. Nema pravila.
2: U današnjem svijetu nema pravila. Ima pravila.
1: Ima pravila da nema pravila.
2: Zlatno pravilo.
0: Golden. Gold aura.
2: Para je moć. A moć je da para doći.
0: A dobrota?
1: Dobrota. Samo da je dobar bit.
0: Ništa, kaže Siki, dobrota i samo zamakne rukom.
1: Ništa, ne vrijedi to više danas, ništa nema. Od
2: dobro se dobrim vraća.
0: Eto, dobro, ajmo onda.
2: A od lošeg ručka povraća.
0: A od bačkog ručka.
3: Bački ručak običan ima ručak

0: večeru. Bački ručak, bački ručak, bački ručak običan. Ima red, ima red, ima red logičan. Bački ručak, bački ručak, bački ručak običan. Ima red, ima red, ima red logičan. Bački ručak, bački ručak, bački ručak običan. Ima red, ima red, ima red.
1: Ajde nemaš, ajde nemaš.
0: Ručak, bački ručak,
2: bački. Ima red, ima red, ima red logičan.
1: Ima li gladnih nakon bačkog ručka ili samo ovih bubnjara?
2: Ne,
3: bački ručkić.
1: Ništa. Običan. A kakav je neobičan?
2: Sve mi suze na usta.
1: Sve mi nešto, da. Slina. Jo, dobro, mislim, meni zapravo nije. Ja sam došla sad u smjenu, ja, tako da meni okej.
2: Okay. Riješila taj problem.
1: A ja kasnije, ali znaš, okej, okay, već drži od doručka.
2: Sve jasno, sve jasno.
1: Da, dobro. Što je po vama neki najbolji ručak? Ono da, ti, da uvijek možeš jesti. Bački.
2: Da, da pojasni mi malo. Jest, čufte.
1: Te čufte, koliko puta je došao na posao?
2: Čufte i sarma, to mislim da uvijek svaki dan možeš jest. I pa neki boloknese, možda. A?
3: Zapravo, ti si isto naveo jednu stvar. Moja supruga rekla da su njoj najfiniji ručci sa mljevenim mesom.
2: Evo. Kombinovanim.
3: Kombinovanim, tako zvano.
2: Pa je, tako da,
1: zanimljivo.
3: Zapravo, dobra teorija, ono.
2: Je, ja
1: da, možeš svašta napraviti. Pa, da.
2: I svačesa. I one, kak se zovu, šnicle, one...
1: Faširane.
2: Tako je,
1: to brašano. Mogu uvijek jesti.
2: To, brate, ubijem se.
1: Isto,
2: isto
1: nalučiš onako dobrano.
2: Tako je, malo bijelog luka, malo crnog, crnog, bijelog, da. Žutog, naranđastog, sve unutra. Nije mi dobro.
1: Ali čovjek uopće ne voli meso, to se baš vidi. Nemojte mi to meso. Ako me ne volite,
2: nemojte blizu mene.
3: Inače, Gobijaks je iz stare loze vegana.
2: Stari veganosaurus. Šta ti je, čovječe?
1: A Siki, ti si isto to blizu.
3: Da, ja sam.
2: On je pesketarijanac. Samo riba.
3: Ne,
2: ribica,
3: ne. Nije.
1: A znaš da on voli ribu? Priča.
2: Zna, da.
3: Ja sam zrako taj lanac. Zašto ne jedem ništa, živim od zraka i to je to.
2: A ja sam mislio samo ovo što leti, znači.
1: Ja sam isto mislila, da.
2: Čurani.
3: Čuran, naravno. Čurani, čurka, patka, da, i sve, ne znam, sve. Golub. Golublja juha, ne, kažu da je delikates u Francuskoj, pa evo ne znam. Golublja juha.
1: Bože, sačuvaj.
3: Kao i puževi isto. Da. Šnicla od puževa, evo, na primjer, jedna kombinatorika.
2: Ali
3: u mljeveno meso.
2: Makuš.
3: E, ozbiljno, jeo sam, probao sam.
1: Šta si probao, puža?
3: Da, ja... Ne, ja to ni u životu ne mogu pojmi da neko jede puževe, ali dobro, ajde. Okay. I onda su me preveslali i to što je najveća fora, bio sam u restoranu i onda su, ono, bila je kao ta neka plata, ne znam, bila je čak i kobasica od ribe, znači ono, spektakli. I između ostalog bila je i ta šnicla koju sam ja pojio i onda su mi rekli, znaš li ti, prijatelju moju, što si ti to sad u sebe stavio? Neku šniclu, nešto.
1: Nešto fino, nešto, u restoranu sam.
3: Brutalno.
2: Nešto.
1: Maranicu.
3: U nekom umaku, nešto.
1: Čim je umak, odmah ga
3: nešto. Kaže, prijatelju moj, sad ćeš biti malo spori. Zašto, kaže, pa puža si jeo.
2: I kakav je bio? Kakvi su puževi ove godine?
1: Jesu onako ljigavi, ko što izgleda.
3: Moram ti priznat da od tad sam zavolio pužlje meso. Ali nisam ga do sada više konzumirao. Da.
2: Treba i navatrati 100 komada za ono, 20 grama.
1: To je predjelo, ja mislim.
3: Da je priprema toga ono preteška.
1: Je li to predjelo?
3: Ne znam, ja sam dobio šnislu uglavnom jelu. Šta ja znam?
1: Aha, šnislu.
3: Da. Ali uglavnom skupa delikatesa. Ono.
2: Nema kosti, to je dobro, znaš.
3: Da, nije ko riba.
2: Da. Moraš, ono, ima gedore da moraš jesti ko ribu, čovječe. Više se naradiš dok to štancaš po tanjuru. Evo, to je.
3: Ali dobro, kako, zavisi kako koja riba. Da.
2: Dobro, ali kako u 21. stoljeću nismo uspjeli izumiti neki strojček
1: evo
2: koji samo...
1: Evo ti broj 76.
2: Tako je, koji prođe riba kroz to i više kostiju nema, ono, spali ili nešto, ne znam.
3: Tipa,
1: to mi uvijek bilo strah, rengen, kod dijete.
3: Ali samo da ima obratnu filozofiju.
2: E, to. Evo, izlači van.
1: Evo ga, i Siki se priključio s rengenom. Zajednički jedan patent. Da. Nije loš za kraj peglaone, jel da?
2: Malo ribice.
4: Radio Vink.

ne vridi suze kajanje, kad život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sam.

Uz nas sve ide lakše ili možda teže, ali hitovi s playliste ne bježe. Tvoj mali lokalni Radio Vinkovci.

0: Static Jane kaže ready for your love, a Nemes je ready to go home.
1: Love, love.
0: Love i love.
1: Tigar, puma.
0: I sve mjau mjau ker.
1: Ajkula, Drakula.
0: To je to, moramo sve nabrati.
1: Znači,
0: idem kući, još malo. Izdrži, da. Zadrži pozitivnost.
1: Tako je, pa pozitivan cijeli dan nema.
0: Jesi, pozitivan
1: ne,
0: stav.
1: Ja, sve tu je, sve pozitivno. Danas ne znam šta je to u zraku ovdje, ali udara pozitiva sa svih strana.
0: Mislim da je to od ovog proljeća i lijepih temperatura.
1: Sigur.
0: Stvarno su svi živnuli, to se vidi. Baš i kod nas, evo kad gledaš na poslu i ovako okolo, svi nešto rade, svi imaju više volje, što je normalno nakon onih, iako sad su opet najavili nekako kratko ružno vrijeme, ali da, vjerujem da će to brzo proći.
1: Osim alergičara, oni nisu baš u najboljem stanju i da, to su malo najavili nekako grmljavinsko nevrijeme potencijalno.
0: E sad, hoće li nas obići, ne znam.
1: Ne znam, da, Siki i ja smo se dogovorili da ne vjerujemo. Ne vjerujemo u to da će se išta dogoditi, ali evo sad ne znam.
0: Zato što Siki mora još obrusiti stol, ima posla vani, lakirat, evo vidiš.
1: Tako
0: da, kažu, pa po nekoj moje vremenskoj prognozi, danas i sutra bi trebalo biti ok, četvrtak i petak su nam malo upitni, a onda vikend opet gorući.
1: Eto, ko je u petak planirao, ne znam, na planinarenje, to jest ne, tamo je svako hladno, ne znam, na banju, nema u petak banje.
0: A može se promijeni, sve ćemo
1: a
0: mi vas izvijestiti,
1: da, pa
0: da, već smo, naveli smo ranije, smo se javili Nemes i ja, baš smo spomenuli ovu biciklijadu Tournatour i sad imamo još jedan prijedlog za ovako provesti vrijeme aktivno i na zraku, svježem, padel.
1: Padel.
0: Jesi li kad igrao padel?
1: Padel jesam, ali padel 0 bodova. Moram priznat da nisam ja za takve sportove.
0: Da, pa bili smo mi zajedno kad si igrao padel, ja sam igrala, a ti si više promatrao.
1: Da, ja sam više promatrač. Nisam za sportove kojima moraš koristiti nešto da igraš, ako me razumiješ.
0: Malo
1: znači,
0: mi pojasni.
1: Znači reket, palica ili nešto, znači nisam više za to, više sam ono, noga, ruka.
0: Samo mi daje nogu i ruku, znači rukomet i nogomet su tvoji sportovi.
1: Pa da, odbojka, košarka, to ajde, ali
0: ovako.
1: Tako je,
0: da. Iako i ovo.
1: Da, ali opet moraš nečim udarat, ono, nisam fan, moram priznat, takvih sportova, ali ja sam siguran da ima kod nas su VSŽ.
0: Tako
1: što
0: je.
1: Što bi rekli Francuzi, VSŽ ima jako puno zaljubljenika.
0: VSŽ, da, u našoj županiji prvi teren za padel i to ne biste vjerovali, na samom ulazu u Rokovce u naselju Blaca. Kažu da imaju 3 terena za parove. Stvarno dobro izgleda. Meni je to Juru, super. Do. Znaš šta, pratim ja ove malo trendove. Vidim da.
1: Da,
0: znaš kako ti se mijenja. Prije par godina je bilo, svi su krenuli u teretanu. Sad je jako aktualno ovo nekakvo trčanje, maratoni, polumaratoni, i sad vidim padel i muški i ženski sve češće igraju, tako da evo i mi smo u trendu, naša županija.
1: Evo, došli smo i mi na red, a ja tebe onda pitam, ako si već toliko u trendu i pratiš, koja je razlika između padela i skvoša?
0: A pa to ti baš sad ne znam, nisam toliko stručnjak.
1: Dobro, nisi.
0: Stručnjaci nešto preporučuju, ali
1: Ja samo pitam, rekao, ako si možda kojim slučajem vidjela, pošto ja i takvi sportovi 0 bodova, pa ne znam. Evo, ali,
0: ne znam, nije, kažu samo dečki koji evo imaju nekakve informacije o tom sportu, da je dinamično i da je jednostavnije od tenisa, da ga se lako može naučiti igrat i da imaš neku lakšu kontrolu loptice, tako da evo, ja kad sam to igrala, igrala sam slobodno, umjetnički, bez pravila, meni je bilo zabavno. Tako da
1: samo
0: sad,
1: raketiraš loptu u nebo, pa gdje padne, padne.
0: Da, nezgodno je kad imaš onog nekog kompetitivnog prijatelja koji želi samo pobjeriti, a ti se želiš zabaviti.
1: U kojoj si ti ekipi? Kad je sport u pitanju ili igra, može čak i društvena, ako igraš u paru, koji si par?
0: Znaš kako sam ti ja? Ja sam malo nezgodna ovako. Ja govorim da me boli briga i da sam opuštena, zapravo izgorim. Tijekom igre krenem gorit, pa čak i onaj lik u čovječe ne ljuti se, na kraju se naljutim. Iako ću reći, ajde šta, nema veze, ali zapravo neću nikad pokazat da sam natjecateljskog karaktera, zapravo jesam.
1: Znači, laži i obmane.
0: Kao varam samo u društvenim igrama,
1: okay,
0: i to je to.
1: Dobro.
0: Ne varam, ali sam nezgodna,
1: ali
0: malo po tom pitanju. Kad bi mogla, ne bi.
1: Ne. Sve za pobjedu.
0: A ti, kakav si ti?
1: Ja sam i pokazujem i idem na pobjedu uvijek.
0: Ja znaš što ne volim? Ja volim da ovi koji to govore, upravo evo takav tip koji kao, a gledaj sad, sad ću te pobjeriti, a ja kao ono mislim si, nije to meni bitno i onda se ja izdignem, znaš, ko Feniks iz pepela i onda kao, vidiš ti kako meni isto ide. Ja ne volim imati taj stav, znaš, kao da ću ja sad nešto, a zapravo prikriveno ono, da nemoj, ruši sve.
1: A dobro vidi, dobro. Okay,
0: evo,
1: okay,
0: saznali smo i neke nove karakteristike.
1: Da, jedna i druga opcija mislim da su okej. Okay. Sad ne znam je li ima stvarno oni koji kažu da ih nije briga i stvarno ih nije briga. Ne znam, je li ima to postoji uopće?
0: Pa vjerojatno siki.
1: Ali misliš, o, ja ne bih rekao.
0: Šta bi ti rekao za njega?
1: Ja bih rekao da je on bliže tvoj strani.
0: A, dobro da. Da, mislim, da, ima da, smisla. Da. Evo naši slušatelji mogu nam se isto javiti, ima li nekih koji su spremni za neki duel, dvoboj, na padel možemo otići pa ćemo svi neki video, ništa sve. Nije problem, sve može.
1: Spremni smo na sve.
0: Samo se moramo poklopiti, ne smijemo biti ovi koji su kao boli briga, nije briga. Aha, trebamo staviti ove koji su za, kao za pobjedu i ovi koji tobože nije briga, pa da vidimo kako će to ispasti.
1: Slažim se.
0: Mi smo se nemaš sve dogovorili, hvala ti puno, družimo se i sutra, ti si od 10, da, pa tako da odmori se, bok.
1: Hvala, bok.
2: Najbolji domaći i strani hitovi, samo na 90,2. Radio Vinkovci.

Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Pa da, kažu da je nekad bolje i ne znati, ali evo ono što ja znam da smo mi dalje u emisiji Iza šest i da vrtimo pjesme koje možeš zapjevati vrlo lako u autu. Nadam se da vam je dobra ova playlista, tako da naziv je Koncert u autu. E sad, što kome više odgovara, domaće ili strano, ne znam, zato smo napravili ovaj miks pjesama, tako da se nadam da ćete se pronaći barem u jednoj. Sad malo opet se prebacujemo, totalno neki drugi vibe od Arctic Monkeys. Ankisa je naravno nešto domaće. E sad, nešto što sigurno niste dugo čuli. To je onako neka starija vana i magazin i onda ćemo se opet malo prešaltati na strano, tako da evo uživamo sve do 19 sati ili za ekipu koja bude slušala reprizni dio do

0: Repriza. Lijepi pozdrav svima, dobro došli u današnji sken. U današnjem skenu imamo dvije tematike. Prvi nam je na rasporedu je potres koji se dogodio u Kopačkom ritu. To je onako negdje u blizini Osijeka, ajmo reći, nije onako, nego je def sjeveroistočno, ako se ne varam.
1: Blizu.
0: 4.1 megaheraca po Richteru, ali...
1: Megaheraca, da. Uponoć, to jest nije baš uponoć, oko dva, mislim da je.
0: Tako ne, dva i nešto, da. Ali da. Evo, ne znam sad jesmo li ga osjetili u Vinkovcima, neki kažu da jesu, neki čak imaju i nekakvih malih, pa možemo reći poteškoća na kući ili ti nekakvih puknuća ili odronuća nekakvih zidova koji su možda bili nedobro zazidani ili što li više, ne znam ni sam. Ne, evo, mene nije protreslo, da.
1: Da, mene, eto, isto srećom nije. Kažu, evo, 13 km, na dubini od 13 km da je zveknilo. 4.1, kao što si rekao, u ponoći 35.
0: Krasno.
1: Kratak, snažan, popraćen glasnom tutnjavom. Od samo 5 sekundi, mislim samo. 5 sekundi je trajalo, kažu uglavnom da nema štete srećom, da nije udarilo na mjesto gdje ima baš puno objekata,
0: dobro,
1: gdje je epicentar bio, ali evo i pored su ljudi ipak i osjetili, ako što si ti rekao, ima tu i tamo koji posljedica, ali srećom nema nekakvih fatalnih ni velikih.
0: Evo, barem, kako bi se reklo, sreća u nesreći.
1: E, pa da.
0: Nekako
1: da.
0: Tako da, ali evo vidiš, ti potresi sve su bliže nama, moram priznati.
1: Da, sjećam se onih potresa, jel, u Petrinji i to
0: da.
1: Sve. Kako se tad već pričalo, kako se to može predvidjeti i to ovo ono, međutim, ja nisam baš primijetio da iko išta spominju unazad, ne znam ja koliko da će se dogoditi nešto.
0: Da.
1: Tako da, ali dobro, evo, srećom, pa ništa.
0: Srećom, nije. Da. E, sad idemo malo na vedrije teme, ha. Ne znam koliko možemo je nazvat vedriju, ali sinoć se održala Met Gala i evo vidimo da pregršt uzvanika su očarali svojim modnim kombinacijama. Ne znam, netko se maskira u jetija, neko u kip, netko je imao dolar na očima, a čak prekršilo se i pravilo Met Gale gdje je kćer, ako se ne varam, od Beyoncé došla, koja ima 14 godina i ne znam još nečija kćer koja ima 17, zapravo ono 18 plus striktno, i kažu da što se tamo dogodi se da mi smrtnici ne znamo što se događa.
1: Da, što se dogodi u, kako to ide?
0: Met Gali, ostaje u Met Gali,
1: tako je, da. Bilo je puno zvijezdi i meteora, ko što si ti spomenuo, Beyoncé, Madonna, Nicole Kidman.
0: Da, Madonna je imala brod na glavi. Kada su ti dopegljam Titanic.
1: Nevjerojatno kakvi modni. Evo, svim slušateljicama i slušateljima savjetujem da pogledaju. Samo upišite Met Gala 2026. i pogledajte čudovišta. Šta ljudi učine. Cher, Stevie Nicks, Doja Cat, Sabrina Carpenter, Rihanna. Nema.
0: Ako se ne varam, ova od Justin Biebera, ovu koju ne voli, žena, da, došla je u nekom, ja ne znam kako se to naziva, ovaj gornji dio za žene, od grudi do
1: topić,
0: pasa.
1: Topić,
0: da, topina. Može biti od 24 karatnog zlata. Evo. Čestitamo sretnoj dobitnici ponosnog topića.
1: A ti, sirotinjo, udri po pašteti.
0: Tako je. Brusi stol sam, lakiraj. Kreći kuću sam.
1: Dobar mi bio, evo, i Bad Bunny malo se presvuko se u gospodina starijih godina. Ovaj, izgleda ko onaj Bad Grandpa, ovaj, Johnny Knoxville.
0: Bravo.
1: Baca na to,
0: da. Da. Znači, Johnny Knoxville je poznat po maskiranju djedice i
1: tako je, da.
0: Koji je šta vragolije izvoditi, ali evo, za Bad Bunnya jednom moram priznati malo iznenađenje. Da.
1: Je, apsolutno, ali kažem, evo, mnoštvo gro i sijaset zvijezda je bilo. Što se dogodilo iza zatvorenih vrata, saznat nećemo. Osim
0: nikad.
1: Ako i mi jednom možda pozivnicu dobijemo, možda, ne znam.
0: Pa ja kada bi dobio pozivnicu...
1: Kako bi se ti, evo, koji bi tvoj styling bio da je sutra gala večer? Kako bi se...
0: Pošto sam ti ja ljubitelj ovih NBA dresova, izabrao bi baš jednog onako koji datira u tom vremenskom periodu, koji je bio jak tada, znači ako je svibanj, u svibnju igrač koji je bio top. I evo, pogledao bi nekakve karakteristike sportska izdanja i lagano bio bi dres gore. Dolje neke hlače, klasika.
1: Dolje ništa zapravo, pošto će dres biti dokoljenka. Ako ćeš uzeti 15 XL-ova.
0: Malo ipak ono kulture, kužiš.
1: Pa ne znam koliko je tamo poslije bilo kulture, ali
0: To ti je kulturološki način, tako se kaže da je kulturološki, a sad zapravo ko je njihov kulturološki segment, u to ne bi se štel mešati.
1: Ne bismo htjeli, da.
0: Sve u svemu, evo, toliko od skena za danas, do sutra.
1: Pozdrav lijepi.

0: Repriza.
1: Tko bolje kuha, žene, muškarci ili nema pravila. Znaš šta, meni to se sviđa što vidim da su naši slušatelji i komentatori baš onako okej. Okay. Većinom svi kažu nema pravila.
2: Niko tako nije je. Drlje i kamenje bacio baš. Po nekom.
1: Pa kad nema pravila, zato stvarno, znaš ono kad
3: kuho,
1: pitaš recimo... Kuhospolni
3: pol nije određen. Kako kom bolje krene za rukom, to je to.
1: Da, nema onoga ko je uvijek u pravu, žene su u pravu, to je jasno, ali za kuhanje nije, to je već...
2: Je, da, investigativni tim je napravio možda... je trebao maknuti, nema pravila. Pa bi onda bilo pravo pitanje.
1: Misliš, da bi se onda malo zahuktalo.
2: Da, ali u redu, dobro.
1: Da, ali stvarno, čekajte, mene
2: politički
1: zanima.
2: Korektni su.
1: Recimo sad, evo, Nemeš, ti kuhaš.
2: Da.
1: Jel onda ti pereš i suđe, ili neko drugi pere suđe? Ima ta podjela, jel se dogodi?
2: O, ne, kako, ko uvati? Nema.
1: Šta uhvati, ha?
2: Šta god, kogod, koga god, koliko god, šta god, nije bitno.
1: Dobro,
2: znači,
1: pa okej.
2: Okay. Nema tu. Nema pravila. Nema pravila.
1: Nema,
2: dobro je, zapravo dobro je napisano.
1: Zapravo je kao nešto
2: nema
1: mi...
2: Pravila.
1: Da, tako je razmišljao investigativni tim, gotovo da. Kao ti. Nema pravila.
2: Slično razmišljamo, moram priznati.
1: A ti, naš raspoloženi Josipiću?
3: Pravila nema.
2: Evo,
1: malo, malo inverzije.
2: Malo da promijeni.
1: Nema ni zareza ovdje, ali dalje smo dobili inverziju. Dobro je, okej, ja isto mislim da pravila nema. Pa gledaj, bitno da se nešto pojede.
3: Ali,
1: mislim da to i piše.
3: Ali.
1: Piše, da. Na kraju
3: šta piše?
1: Je najbitnije pojest.
2: Da, bitno da se pojede. Nemoj, baš
3: pojest
2: svinjama.
3: Ili ujest.
1: Sve kolačiće.
3: Što i kako.
1: Evo vidiš.
2: Tebi u inat.
1: O.
2: Da.
1: Dobro je. Skoro pa i zapijemo. Malo je odlučio izrecitirati, ali okej. Okay.
2: Ovaj, i kako teno papalina ono, osim
1: pa nema
2: toga,
1: papalina, od onih kobnih papalina sve mislim da ću ureći nešto ovdje na radiju ako krenem praviti papalina, tad nam je stao program.
2: Dobro.
1: Tako da, nema papalina.
2: Zagrijala ulje da je
1: gorilo
2: frcalo
1: je,
2: do frekvencije pobile.
1: I nije ništa ni smrdilo, znaju svi koji vole papaline da to ništa ne smrdi, ali da, ne pravim to ništa.
2: Miriši.
1: To, znaš kako ti ja, ovako preko tjedna ti ono brzinski, ručki ići. Šta stigneš? Malo mesa, prilogića.
2: Dobro, pa to najbolje.
1: I to je to. Mislim, šta nema tu kompliciranja sad
2: a
1: nekog.
2: A vikendom?
1: Vikendom malo ljepše se napravi.
3: I kako se malo pogosti?
1: Malo finije.
3: Kako graš,
1: finije?
3: Kako finije?
1: Tako, ukusnije. Njam.
2: I luka.
3: Pa ako je, ovako se jaja peku, jaja se peku. Ne mogu biti ni finija, ni ukusnija.
1: Kako ne mogu?
2: Kad udariš jaje, pa to... To bilina čovječe.
1: Ne znam ja to, ne znam.
2: Nema,
3: nisi nikad
2: jaja
3: pekla.
1: Ne jedem jaja.
2: Ne jedeš jaja.
3: Strašno.
2: Skandalozno.
3: Šta ste nam ovo doveli?
2: Znači, nisi za proteine.
3: To ti je čisti protein. Ili ne smiješ možda zdravstveno? Ne smiješ.
1: Zdravstveno, da.
2: Jesu li žumajci
3: to
2: zapravo?
3: To je već drugi par jaja.
2: Baš, ako je doktor rekao...
3: Ako je doktor rekao, ne može, onda ne možem.
2: Je li žumanjak u jajetu? Je li to pilić koji nije ili šta je to?
3: Dobro, Gobijak, nemojmo sada tražiti. Nemojmo sada tražiti dlaku u jajetu.
2: Pa ne znam, čisto informativno, ne znam.
3: Najinformativnije.
1: Nama reci, mi ne
2: pa
1: znam.
2: Ne, ja zato pitam.
3: To je zapravo jedan mali dinosaurić koji je doživio jednu evoluciju i nije se izlegao, jer nažalost mi smo ga potamanili.
2: Da, završio je na oko.
1: Znaš šta je tužno? Kad imaš ono, kad si dijete, imaš malog zeku, imaš malo pile.
3: I onda ti ga zakolju.
1: I onda samo kažu.
2: I onda više nisi gladan.
1: Ja, djeco, nemojte, ako neko sluša ovo, opet lana mi se vraća.
2: Da, jo.
1: Da, ali moraš reći samo otrčao je u šumu.
2: Da.
1: Protegnit noga je otišao.
2: Zalegao u kutao.
3: Meni
1: se super čovjek.
3: Samo malo. Moji nisu Kinezi, ali su rekli da je mačka otišla za Njemačku.
2: Na farmu.
3: A nije u ratu, je ovaj... Nije preživila i evo da je preživila dobila bi ona mirovinu. Aha.
2: Eto, barem, ako ništa drugo.
1: Ali mace su poznate po tome da vole pobjeći.
3: Oće ona uteći.
1: Svaka mačka pobjegne kad...
2: Mace uglavnom bježe od ljudi.
1: Bježe mace, da.
2: Treba ju dobro znat uloviti.
1: Treba truda i rada.
2: Je, tako je.
3: Kaže,
2: treba biti uporan, a ne lijepo.
3: Para oće.
2: Čuj.
1: Misliš da uvijek tako?
3: Ma. Čim se namiriše taj miris, kao na primjer miris ručka, Sad ti, ja. Ti Bari. Sad super.
1: Ne, nije
3: ti, sad, ti sad,
2: ranjena je.
3: Ti sada super kuhaš, da ovo ono, da u kuhinji si vele majstor, kaže tebi mlada dama, pa šta to meni znači kad nemaš miris šuške?
1: A ne, bi ja rekla da je to tako.
3: Možda.
2: Nema Gundulića više.
3: Ma,
1: ima,
3: nema.
1: Gledaj, to su sad opet te podjele. Ne, možemo ma, tako dijeliti.
3: Ma, daj, molim.
1: Ima na svakakvih, ja bih to rekla. Nema pravila.
3: U današnjem svijetu nema pravila. Ima pravila.
2: Ima pravila da nema pravila.
3: Zlatno pravilo.
1: Golden. Gold aura.
3: Para je moć. A moć je da para doći.
1: A dobrota?
3: Dobrota.
2: Samo da je dobar bit.
1: Ništa, kaže Siki, dobrota i samo zamakne rukom.
2: Ne vrijedi to više danas, ništa nema.
3: Dobro se dobrim vraća.
1: Eto, dobro, ajmo onda.
3: A od lošeg ručka povraća.
1: A od bačkog ručka.
0: Bački ručak običan ima ručak

0: večeru, večeru. Bački ručak, bački ručak, bački ručak običan. Ima red, ima red, ima red logičan. Bački ručak, bački ručak, bački ručak običan. Ima red, ima red, ima red logičan. Bački ručak, bački ručak, bački ručak običan. Ima red, ima red, ima red.
1: Ajde nemaš, ajde nemaš.
0: Ručak, bački ručak, bački ručak.
2: Ima red,
3: ima red, ima red logičan.
1: Ima red. Ima li gladnih nakon bačkog ručka ili samo ovih bubnjara?
3: Nema.
4: Bački ručkić.
1: Ište. Običan. A kakav je neobičan?
3: Sve mi suze na usta.
1: Sve mi nešto, da. Slina. Dobro, mislim, meni zapravo nije. Ja sam došla sad u smjenu, tako da meni je okej.
3: Okay. Riješila taj problem.
1: A ja kasnije, ali znaš, okej okay je već. Drži od doručka.
3: Sve jasno.
1: Da, dobro. Što je po vama neki najbolji ručak? Ono da ti, da uvijek bački možeš jest. Bački.
3: Da, što pojasni možeš mi uvijek malo jest? Čufte.
1: Te čufte, koliko puta je došao
3: čufte
1: na posao?
3: Čufte i sarma, to mislim da uvijek svaki dan možeš jest. I pa neki boloknese, možda. A?
4: Zapravo, ti si isto naveo jednu stvar. Moja supruga rekla da su njoj najfiniji ručci sa mljevenim mesom.
3: Evo, kombinovanim.
4: Kombinovanim, tako zvano.
1: Pa je, tako je, da, uvijek,
4: zapravo dobra teorija ono.
3: Je, ja se
1: da, možeš svašta napraviti. Da,
3: svega i svačesa. I one, kak se zovu, šnicle, one...
1: Faširane.
3: Tako je.
1: To mogu uvijek jesti.
3: To, brate, ubijem se.
1: Isto, isto
3: komada,
1: nalučiš pojedem onako dobrano.
3: Tako je, malo bijelog luka, malo crnog, crnog, bijelog, da, žutog, naranđastog, sve unutra. Nije mi dobro.
1: Ali čovjek uopće ne voli meso, to se baš vidi.
3: Gadi mi se.
1: Nemojte mi to meso, ako me ne volite...
3: Nemojte blizu mene.
4: Inače, Gobijaks je iz stare loze vegana.
3: Stari Veganosaurus sam, šta ti je, čovječe?
1: A Siki, ti si isto to blizu.
4: Da, ja sam.
3: On je pesketarijanac, samo
4: ne,
3: riba.
4: Ne, ribica, ne, može. Nije.
1: A znaš da on voli ribu, pričaju?
3: Znam, da,
4: ja
3: da,
4: sam,
3: da.
4: I ribetine. Ja sam, ja sam zrako taj lanac. Zašto ne jedem ništa, živim od zraka i to je to.
3: A ja sam mislio samo ovo što leti, znači.
1: Ja sam isto mislila, da.
3: Čurani.
4: Čuran, naravno. Čurani, čurka, patka, da, i sve, ne sve znam, golub. Golublja juha, ne, kažu da je delikates u Francuskoj, pa evo ne znam. Golublja juha.
1: Bože, sačuvaj.
4: Da, kao i puževi sad, isto. Da. Šnicla od puževa, evo, na primjer, jedna kombinatorika.
3: Ali
4: u mljeveno meso.
3: Maku.
4: E, ozbiljno, jeo sam, probao sam.
3: I?
1: Šta si probao, puža?
4: Da, ja... Ne, ja to ni u životu ne mogu pojmiti da neko jede puževe, ali dobro, ajde, okay. I onda su me preveslali i to što je najveća fora, bio sam u restoranu i onda su, ono, bila je kao ta neka plata, ne znam, bila je čak i kobasica od ribe, znači ono, spektakli. I između ostalog bila je i ta šnicla koju sam ja pojao i onda su mi rekli, znaš li ti, prijatelju moju, što si ti to sad u sebe stavio? Neku šniclu, nešto.
1: Nešto fino, nešto, u restoranu sam.
4: Brutalno.
3: Nešto.
1: Maranicu.
4: U nekom umaku, nešto. E.
1: Čim je umak, odmah ga nešto.
4: E, kaže, prijatelju moj, sad ćeš biti malo spori. Zašto, kaže, pa puža si jeo.
3: I kakav je bio? Kakvi su puževi ove godine?
1: Jesu onako ljigavi, ko što izgleda.
4: Moram ti priznat da od tad sam zavolio pužlje meso. Pužlje. Ali nisam ga do sada više
3: treba
4: konzumirao.
3: Da. Treba i navatrati 100 komada za ono, 20 znam grama.
1: I to je predjelo, ja mislim.
4: Da je priprema toga ono preteška.
1: Jel to predjelo?
4: Ne znam, ja sam dobio šniclu uglavnom jelu. Šta ja znam.
1: Aha, šniclu.
4: Da, da. Ali uglavnom skupa delikatesa. Ono.
3: Nema kosti, to je dobro, znaš.
4: Da, da, nije ko riba.
3: Da, da, da moraš, ono ima gedore da moraš jesti ko ribu, čovječe. Više se naradiš dok to štancaš po tanjuru. Evo, to je.
4: Ali dobro, kako, zavisi kako koja riba, da.
3: Dobro, ali kako u 21. stoljeću nismo uspjeli izumiti neki strojček koji samo...
1: Evo ti broj 76.
3: Tako je, koji prođe riba kroz to i više kostiju nema, ono, spali ili nešto, ne znam.
4: Tipa,
1: to mi uvijek bilo strah, rengen, kod dijete.
4: Ali samo da ima obratnu filozofiju.
3: E, to. Evo, izlači van.
1: Evo ga, i Siki se priključio s rengenom. Zajednički jedan patent. Da. Nije loš za kraj peglavne, jel da?
3: Malo ribice. Repriza.